Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

jeg har tænkt at være det mere. Og jeg får strømme lidt op troen.

frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem. Du skal fortelle om en film du så på mandag, men du husker ikke lenger hva den het. Og i hovedrollen, ja, hva het nå han da? Ha

6464. Fire, null, 40. Seks, to, 62. Sju, fire, 74. Sju, ni, 79. Ni, nummer ni. Tre, null, 30. Åtte, nummer åtte. To, seks, 26. Ein, to, 12. Sju, fem, 75. To, fire, 24. Ein, fire,

0: to, ein, 20, ein. Sju, fem, 75. Fem, fire, 54. Tre, to, 32. Fem, null, 50. Sju, nummer sju. Ein, tre, 13. Ein, fire, 14. Seks, ni, 69. Tre, null, 30. Fire, seks, 46.
1: Der er det bingo med farlig musikk.

Hvis jeg skyter meg ut i verdensrommet så fort at pistolen ligger att nere, og hvis ingen finner meg att, vil jeg da slappe militæret? Hvem lager middag når kono vasker klæ? Og huset mitt brent opp når jeg helt tydelig kan se at det brent ned?

Hvis jeg skyter meg ut i verdensrommet så fort at pistolen ligger att nere, og hvis ingen finner meg att, vil jeg da slappe av militæret? Hvem lager middag når kona vasker klæ? Og er huset mitt brent opp når jeg helt tydelig kan se at det er brent ned?